Mi un papa, mi un buole. Mi no fita, mi se ano nate. Ojo ti ro, on de mo nate. Mi gode ti se no no mate. Moke, moke, pati mo dele. Mom si sha fole, o po sholu.